0: 学空想，欢迎放空，音乐潜力无限大，好音乐只在潮台969。潮台969。
1: メールはハスキ。イシテルハウエド。イシテルアサトマティウナパラス。